Kamis kun kama kilat kulia kanaka, aski alwa kipan, hich alwa tana, ma yikutin pi hikisi se na rumta sip harakinyani, kumana kampita, kema inimpi, kaukans kumana kahanchi turasan, hikata sipta, kuna lura wimpisa, chikancha taskaraki, hichaha, niyo ya kipana kanchi ta, tasta wale alwa tarta sisina, ma yimayam tana kampis pokta yantaki wa hikich asirak. Tanu kama hichuru kilat kulia kanaka, pa uru harakipim, septiembre pa sita, pa uru na